ti lidi vidla kuri si skisu. Zizo, zizo, sa palavra je gedo na jeti skisu.